Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkommen du som är med för första gången och välkommen också du som kanske brukar lyssna på det här programmet. Jag vill ännu en gång tacka för alla ni som hör av er på något sätt och berättar att ni lyssnar på programmet. Idag hade jag tänkt att vi skulle tala om bekantskap eller att känna. Bekantskap eller att känna. Och den här sången som vi lyssnade på, den heter ju Känna.

känner du min Jesus. Och den var inspelad med en samlad sångarskara ifrån pingströrelsen. Man brukar ju kalla det för strängmusik, för det var mycket gitarrer. Vårt nätverk, alltså de människorna som vi har runt omkring oss, det kan ju då handla om det som vi kallar för bekanta eller vänner. Och riktigt var gränsen går mellan en vän och en bekant, det har vi nog kanske lite grann olika uppfattningar om. Men en sak är vi nog överens om, och det är det att vänner står oss närmare än bekanta gör. Vi har ju också grannar kanske som vi hejar på varje dag och byter några ord med, och det kan betyda mycket att man bara liksom ser varandra så där över staketet eller att man möts på gatan. För min del så möter jag många hundägare som är ute och går med sina hundar. Eftersom jag själv har en hund så blir det ju då att man stannar och pratar. Sen har vi en kategori som vi kan kalla för kamrater. Det är kanske inte precis vänner alltid, men man har kanske samma intresse. Och det kan ju vara i en idrottsklubb eller något liknande, så kan man kalla sitt nätverk där för kamrater. Och sen har vi ett annat nätverk, och det kan vi då kalla för arbetskamrater. Och det vet väl både du och jag att på ett arbete så är det väl kanske lite grann olika vad man tycker om sina arbetskamrater. En del utav dem kanske står en mer närma, medan andra kanske man håller sig lite grann borta ifrån utav olika skäl. Om vi går ytterligare längre ut i cirkeln så skulle jag vilja säga att det finns någonting som heter bekantas bekanta. Och det kan man ju möta lite nu och då, särskilt när man är ute och rör på sig. Man kanske går på en konsert någonstans eller man går på ett föredrag, så kan man stöta ihop med en bekant och så med dennes bekant. Och på det viset så blir det ett litet utbyte. Man kommer ju inte varandra så nära, men det blir ändå någon form utav nätverk därför att man råkar känna samma person. Släkten är ju också ett nätverk, och det finns nog många olika släkter skulle jag vilja säga. Det finns säkert om familjer och släkter som har en oerhörd sammanhållning, men jag skulle också kunna rada upp exempel på motsatsen. Men likväl så är det ju så, när man är släkt med varandra så möts man nu och då. Det kan vara födelsedagar, bröllop, begravningar och så vidare. Alla dessa nätverk som vi har, de ska vi då förhålla oss till på något sätt. En del kanske man bjuder in till en kväll, en fredagkväll, och bjuder på någonting gott att äta. Och en del kanske man helt enkelt inte gör så med, utan de förblir bara en lite mera ytlig bekantskap. En del utav de här människorna som finns i nätverket, de hör man av sig till, och en del andra hör man inte av sig till. Och omvänt då så är det en del utav dem som hör av sig till dig. När det gäller att uppvakta så är det inte alltid bara vänskap som avgör om man ska uppvakta en person, utan det kan handla om förväntningar och god etikett. Oavsett alla dessa olika kontakter
med olika känslor, så har vi en attityd inför det här. Och jag har lite svårt kanske att beskriva detta i ord, men jag försöker i alla fall. När du möter en människa så känner du inombords om du kan vara avslappnad. Du behöver inte spänna dig. Du kan vara ärlig, du kan vara öppen och du känner liksom inget hot eller någonting. Medan när du möter en annan människa, då kan det långt, långt där inne kännas lite grann ansträngt. Man är lite grann på sin vakt. Man vet inte riktigt vad man har vederbörande. Och det kan också kännas lite tvingande att man... Ja, det kan lite obekvämt helt enkelt. Kontakter som vi har kan ju vara sådana kontakter som vi har enbart för att vi ska tjäna på det. För en del människor så är det det enda nätverket. Man har ett nätverk där man har människor som man har nytta utav helt enkelt. Och de man inte har nyttat av, de försvinner bort ifrån det egna nätverket. Allt det där som jag har försökt mig på att beskriva, det skiljer sig ifrån en andlig gemenskap. Vårt ämne för den här gången har vi ju kallat för bekantskap, eller att känna. Ett andligt nätverk, det bygger inte på egoism. Det bygger inte på att man ska tjäna på det, utan det bygger på en helt annan grund. Vi vet alltid hur det är med det som känner oss, som bryr sig, som finns som en omsorg runt omkring oss. Om jag skulle ställa frågan till dig, vem är det som verkligen bryr sig om dig? Så tror jag att du skulle kunna ta fram något eller några namn. Någon som du känner riktigt bra.

Vi lyssnade till Tommy Körberg som sjöng Någon du känner. Bekantskap eller att känna, det var ämnet. Om vi talar om Jesus, som vi ofta gör i det här programmet, så är det ju så här att Jesus vill inte vara anonym för dig. Alltså, det faller på sin egen orimlighet om man skulle säga någonting annat. Jesus, han lämnade Guds himmel för att bekanta sig med mänskligheten, för att lämna efter sig ett budskap och ett löfte. Så han vill inte vara anonym för dig och mig. Han vill heller inte vara onåbar. Jag har träffat en del människor som säger att ja, jag ber och jag försöker tro, men jag når inte fram och jag märker ingenting och jag känner ingenting. Kanske det är så att vi ska sluta och anstränga oss och bara lära känna Jesus. Det är inte komplicerat. Det är mycket enklare än någon kan tro. Ett barn kan klara av det. Problemet är nog att vi som har blivit vuxna, vi har blivit komplicerade på insidan. Men om vi ändå försöker ta oss till den sanningen som Gud vill ge oss, så är ju den sanningen att Jesus, han vill bli din vän. Och han vill framförallt bli delaktig i din vardag. Jag skulle vilja säga så här att även om du kanske inte har bett om det eller märkt det, så är han ändå delaktig i din vardag. Han vill lära känna dig. Det är inte så jätteviktigt att vara bibelsprängd eller att tillhöra de rätta sammanhangen. Det viktigaste, det är att vi känner honom och att han känner dig och mig. Varför säger jag detta med eftertryck? Jo, därför att han själv berättar i vår bibel att han kommer att möta människor på den yttersta dagen. Och det som avgör om han tar emot dem eller inte, det är om han känner dem eller inte känner dem. Det handlar inte om hur mycket synd man har gjort, hur dåligt man har betett sig. Det handlar om vi känner varandra, Jesus och jag. Det handlar inte om att känna till. Jag tror att väldigt många människor, om vi tar Sverige till exempel, så tror jag att många människor känner till Jesus. Och när man hör det namnet nämnas, så då kan det hända saker. Det har jag märkt flera gånger. Det är ett namn som inte är liksom, det far inte förbi obemärkt, utan man reagerar. En del människor reagerar med likgiltighet. En del förkastar Jesus. En del gör honom till en lögn eller en myt. Men så finns det människor som har tagit emot Jesus i sitt hjärta och håller på att lära känna honom. Och han håller på att lära känna dem. När man lär känna Jesus, så innebär det också att man lär känna och får kunskap om det han egentligen står för. Han står för sanning, kärlek, förlåtelse. Han står för de mjuka värdena. Därmed betyder det inte att han är vek eller feg. Han kan vara mycket hård emot synden, men han är oerhört barmhärtig emot människor. Så nyckeln, det är att vi känner Jesus och att han känner oss.
Vi kan ju lära känna Jesus i bön och i bibelläsning. Men det är minst lika viktigt att vi låter honom lära känna oss själva. Att vi är öppna mot honom. Att vi säger som det är. I bön och när vi samtalar med honom. Ibland så kan det vara svårt att känna Jesus. Det fick Petrus erfara. Inför korsfästelsen så förnekade Petrus Jesus 3 gånger. Och då hade han ändå varit med honom en mycket lång tid och sett vad han hade gjort. Och likväl så var han feg och förnekade Jesus. Men som väl var så fick Petrus en ny chans. Att lära känna Jesus, det innebär också att lära känna hans far, vår fader i himmelen, Gud själv. Gud är den som finns i himmelen och väntar på dig och mig. Han väntar på att lära känna dig och mig, och han vill visa sig för dig och mig på olika sätt. Himlen väntar på dig.

Himlen väntar på dig. Vi lyssnade till Jan P. med Sällskap. Bekantskap eller att känna. I vår bibel, i Hebreerbrevet, så står det en text som vi ofta läser i samband med begravningar. Och jag ska läsa några rader. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett dig i fjärran och hälsat dig och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker sitt hemland, och om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem i himlen. Människor som har genomgått sin livsvandring, de gör en vandring på andra sidan. En del människor påstår att när livet är slut så är det slut. Men så lär inte vår bibel, så lär inte Guds ord. Utan den lär att det finns en fortsättning. Den lär oss också att den fortsättningen kan avgöras av oss själva. Här står det lite grann om människor som hade funnit ett land. De hade inte intagit det, men de hade sett det på håll i fjärran och behälsat det. Och så har de bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Jag tycker den här texten är så otroligt bra, därför att detta beskriver precis en människa som har blivit frälst, som har fått Jesus i sitt hjärta, som har funnit meningen med livet. Och så riktar de sin blick in i ett nytt hemland. Och plötsligt så är det gamla hemlandet, det jordiska, inte så mycket värt längre. Det får en helt annan, mindre betydelsefull plats i dennes liv. Därför att de längtade till ett bättre land, ett land i himlen. Om vi lär känna Jesus så finns det här landet berett för dig och mig. Han har själv sagt att han ska gå före och bereda plats och rum för dem som vill vara med i det här nya landet. Att uppleva Jesus, lära känna honom, det är att uppleva någonting nytt som inte bara blir en ny bekantskap, utan det blir mycket mer värdefullt. Kanske det till och med kan ersätta gamla skadliga kontakter som vi har, som bara förstör det för oss, leder oss bort ifrån sanningen. Kanske kännedomen, bekantskapen, kärleken från Jesus kan hjälpa oss att bli befriade från traditioner som tynger oss, kosmiska makter som driver oss till olika saker. Vänskapen med Jesus, den flyttar vårt jordiska fokus uppåt. Istället för att titta ner i marken, titta på omständigheterna här på jorden, titta på vad jorden och världen kan erbjuda, så lyfter man blicken och tittar på vad det är som ska komma. Och därmed så förändras också värderingarna. Jag skulle vilja gå så långt att säga att när man lär känna Jesus så får man kontakt med heligheten. Och jag tror att vi människor innerst inne, vi längtar efter det sanna, det rätta, det hela och det som jag vill kalla för
heligheten. Det blir som ett nytt ljus som uppstår inom oss, och en ödmjukhet intar våra liv när vi ser vad det finns i heligheten.

Helig, helig, helig. Den här låten var hämtad ifrån ett album som heter Miracle Music. Bekantskap eller att känna. Paulus, han behandlar också den här frågan på det här sättet i sitt brev till romarna. Nu däremot, när ni har blivit fria från synden, men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Alltså, när vi tar emot Jesus blir vi befriade från synden. Men vi blir slavar under Gud, står det. Och det låter ju lite dåligt egentligen. Men det är inte så hemskt som det låter. Därför att när vi är i Guds hägn, i Jesu kännedom, i hans närhet, så blir frukten som vi skördar helighet. Och till slut så får vi ett evigt liv. Syndens lön, det är döden. Men Guds gåva, alltså Jesus Kristus, det är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre. Alltså evigt liv, vi som är dödliga, bristfälliga, syndfulla, vi kan bara få evigt liv i Kristus Jesus. När vi lär känna Jesus så tar vi emot honom, släpper in honom i våra liv, låter honom delta på olika sätt. Vi är ärliga mot honom. Vi försöker inte gömma undan någonting. När vi gör det så vänder vi om ifrån dödsvägen och vandrar sedan på livsvägen. När vi tittar lite grann på det här valet som många människor har gjort, så är det ju många ute i samhället idag som tycker att ja, den kristna tron, den är ju lika dåraktig som alla andra religioner. Och det är så. Det står till och med i Bibeln att folk kommer att tycka på det viset. Och varför har Gud gjort det på det viset? Jo, han ville inte att kunskap och visdom skulle ha företräde före trohet och ödmjukhet. Därför måste man vara trosvis och ödmjuk för att kunna ta emot Jesus i sitt liv. Därför att det som var svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Det som världen ser ner på, det som ringaktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår frihet. Alltså, när vi lär känna Jesus, släpper in honom i våra liv, så blir det inte bara en ny bekantskap, utan i honom så får vi allt detta när vi lever i hans närhet.

I din närhet lyssnade vi till. Och det var hämtat ifrån ett album som heter Ropa till Gud. Bekantskap eller att lära känna. Som du säkert har märkt så har det här lett fram till att det jag vill ha sagt, det är en rekommendation för dig som kanske lever en bit bort ifrån Jesus. Kanske du har studerat det här lite grann på avstånd. Kanske du har gått i någon alfakurs för du har varit nyfiken. Eller kanske du bara har varit en hemlig radiolyssnare som inte kommer till skott. Jag vet inte varför jag säger det här nu, men jag tror att för någon som sitter och lyssnar på det här programmet just nu så är det oerhört viktigt att du tar ett beslut rätt snart. Livet som vi lever här nere på jorden, vi vet inte hur långt det blir. Vi vet inte hur långt det blir. Vi vet inte hur många tillfällen vi får. Därför är varje tillfälle ett viktigt tillfälle. Jag tror att du innerst inne känner att du söker någonting därför att du saknar någonting. Det är ju så i vårt land att de allra flesta människorna, de har ju livets nödtorft, mat och kläder, tak över huvudet, värme på vintern och så vidare. Det finns undantag, det vet jag. Likväl så vet jag också att man i mitt i all denna välfärd, som en del kallar det, kan känna sig både fattig, otrygg, otillfredsställd, naken, ensam och ännu värre kanske till och med ha en dödslängtan. Det jag har försökt att förmedla till dig, det är att i det här gemenskapen med Jesus så finns allt det där. Jag har inte sagt att ett liv tillsammans med Jesus blir bekymmersfritt, för då skulle jag inte vara ärlig. Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att se att det inte är bekymmersfritt. Men det vet jag att om jag har Jesus i mitt liv, om jag har Guds välmående, höll jag på att säga, över mitt liv, så vet jag att jag har en bekantskap, en vänskap med den starkaste kraften i universum och i den andliga världen. Därför kan jag känna mig trygg. Därför behöver jag inte känna mig ensam. Därför behöver inte omständigheterna i det här livet vara de som avgör hur jag ska känna det. När jag lär känna Jesus så vill jag också påstå att då lär jag också känna mig själv. Jag hittar min identitet. Jag hittar ursprunget som fanns där från början i mitt inre. Jesus, han speglar oss på ett fantastiskt sätt. När jag vandrar med Jesus så känner jag också att jag har fått ett värde. Inte kanske i världens ögon, inte kanske ett värde som kan mätas i pengar, men ett värde som finns i Guds ögon. Någon sa en gång till mig så här, det var väl för att uppmuntra mig och ge mig kanske ny tro och så vidare. Glöm inte bort att du är Guds ögonsten. Det hjälpte mig väldigt mycket, för då förstod jag att inte för att jag är märkvärdigare än någon annan, inte för att jag är bättre än någon annan, snarare tvärtom, utan trots att jag är som jag är, så är jag Guds ögonsten.
Det kan du också bli. Du kan också få uppleva den trofasta kärlek som bara Gud kan ge. Och som man också ger genom sin son, Jesus Kristus.

Ja, vi börjar komma mot slutet av det här programmet. Gud, du är mitt trygga bo. Din trofasta kärlek. Det här var hämtat ifrån ett album som hette Smaka och se. Jag skulle bara vilja tacka för att du har suttit och lyssnat även detta programmet. Och har du någon som du känner som du tror skulle uppskatta programmet eller behöva programmet, så får du väldigt gärna berätta om det. Du känner ju till kanalen och också klockslaget då programmet går. Jag kan inte nämna det därför att programmet går i olika städer vid olika tider. Så du får berätta för din stad. Tack så mycket min vän, och Guds välsignelse önskar jag dig.

God eftermiddag, välkommen till magasinet, programmet från Radio Full Gospel. Programmet som innehåller lite av varje, varierat innehåll försöker vi hålla oss till. Idag blir det en intervju med Peter Larsson på Styrsö. Återkommer till honom strax. Men innan dess tänkte jag att vi skulle börja med lite lovsång här. Det gör man ju ofta nu för tiden i gudstjänsten. Stort parti med lovsång. Och den här, jag vet inte vilka som sjunger här. Här står det bara kör. Men det är några kända lovsånger som vi lyssnar till.

0: Ja, vi som gör det här programmet är jag då, Gunnar Mattsson. Och så har vi Anders Möllersjö som tekniker, och han är nyklippt dagen till ära.
1: Så är det.
0: Bra du.
1: Ja.
0: Det är ekar när du pratar där inne.
1: Ja, jag får göra så här. Så ja, det är nog något bättre. Lite bättre.
0: Mår du bra annars?
1: Ja.
0: Härligt. Ja, nu ska vi spela en sång som jag har sjungit i strängmusiken, hette det från början. Och sen sa man ofta sångarna. Och jag var gärna med den. Jag har förstått efteråt att jag inte sjunger speciellt bra. Men jag klämde i för Kung och Fosterland. Och den här sången som vi ska lyssna till nu, den gillade jag. Den sjöng vi rätt länge. Tyvärr så blir det inte så mycket av den vara nu för tiden. Men det är, nu sjunger Ny-David och Caroline och Maria. Jag älskar Jesus. Mm.

Det första möte jag överhuvudtaget var på ett frikyrkomöte. Jag har nog berättat detta tidigare. Det var Carl Lust och Martin Persson. De hade tältmöten i Alafors. Och det var en god gubbe, den tycker jag. Jag hade ju inte förväntat mig att det skulle vara så roligt på ett frikyrkomöte. Han var otroligt rolig och lite halvgalen så där. Och så hade han då sin kollega Martin Persson som var väldigt, väldigt seriös i förhållande till honom. Jag tror att det finns en bok till och med som heter Öst och Väst möte. Alltså de kamperar ihop på ett bra sätt trots att de var väldigt olika. Carl Lust, han skrev sånger och sjöng sånger på sitt eget speciella sätt. Och den här sången som kommer nu, den heter Ett nådehjon. Jag tittar just för övrigt för att se hur länge han levde. Och han dog redan 1988, så då känner man, oj, om man börjar bli gammal. Det känns inte som han, men han har varit hemma hos Jesus länge, får man väl säga. Ett nådjord kommer här.

Ja, dagens intervju kommer då med Peter Larsson. Peter bor på Styrsö och jag har känt honom ända sedan jag flyttade ut i skärgården för drygt 30 år sedan. Vi har haft mycket gott samarbete och haft en hel del gemensamt. Jag ska inte säga så mycket mer för det framgår i intervjun vad Peter är för en person, tror jag, till stor del. Då skrev jag till honom i morse och frågade om han hade någon önskesång i samband med den här intervjun. Och då hade han bara en, men det är okej med den. Den kommer nu och det är Molle Lindberg, Min Jesus lever, och sen kommer Peter Larsson.

0: Nu ska vi se här. Hej, kom. Ja, jag sitter i Kalvhagen. Jag ser inga kalvar här däremot, men heter Kalvhagen här i Prestige. Jag har träffat en ung man, något yngre än mig själv i alla fall, Peter Larsson. Kul att jag fick komma och hälsa på dig.
1: Ja, vad roligt. Du är alltid välkommen, Gunnar.
0: Ja, men du vet, det vatten emellan, det blir inte så ofta.
1: Nej, nej. Men varje gång vi träffas så känns det bra.
0: Ja, det gör det. Vi möts ju då och då på livsvägen. Nu ska vi se här. Hej, kom. Ja, jag sitter i Kalvhagen. Jag ser inga kalvar här däremot, men heter Kalvhagen här i Prestige. Jag har träffat en ung man, något yngre än mig själv i alla fall, Peter Larsson. Kul att jag fick komma och hälsa på dig.
1: Ja, vad roligt. Du är alltid välkommen, Gunnar.
0: Ja, men du vet, det vatten emellan, det blir inte så ofta.
1: Nej, nej. Men varje gång vi träffas så känns det bra.
0: Ja, det gör det. Vi möts ju då och då på livsvägen. Jo, jag tänkte att du skulle få vara med i mitt program. Jag tycker du är en intressant person. Så du, kan vi börja och berätta lite, var kommer du ifrån egentligen? Du har rötter här, men du är också från Trollhättan, eller?
1: Ja, min pappa är här från Styrsö och mamma är från Donsö. Så jag föddes ju 65, så mina första 10 år bodde jag på Donsö. Vi bodde vid gamla fotbollsplan.
0: Jaha.
1: Men sen 75 så flyttade vi till Trollhättan och det beror på pappa var ju sjökapten och så blev han lots på Göta älv.
0: Okay.
1: Och då var det ju väldigt strategiskt rätt att bo i Trollhättan för det var ju nära till älven och upp och ner. Ja. Så där flyttade vi dit 75 och sen bodde vi där. Sen var vi faktiskt en sväng till Kanada 1981.
0: Jaha.
1: Ja, vi emigrerade dit 81.
0: Oj,
1: hela familjen. Ja, hela familjen, ja.
0: Vad kom detta sig då?
1: Ja, det var min far, han är ju en sjökapten. De är ju lite sådär äventyrliga. Jag tycker det var intressant att pröva nytt. Och han kände väl att han ville ut och pröva det. Aha. Och tanken var väl att fiska lax och sådana grejer på västkusten. British Columbia, Vancouver.
0: Jaha.
1: Men det blev inte så länge.
0: Alltså.
1: Men vi fick i alla fall gjort det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det blev väl 8 månader bara sen. Så, och det var väl mycket att min mamma, hon längtade hem väldigt mycket.
0: Okay.
1: Ja. Plus att det var inte lika, vad ska man säga, lätt att få licenser för att fiska lax och så när vi kom över. Så pappa började köra på svenska båtar nere i Karibien.
0: Oj, oj.
1: Det var han ganska långt hemifrån.
0: Ja,
1: vi ungdomar, vi kom igång väldigt snabbt i skolan och i samhället för övrigt. Men mamma var ju hemma så att ja.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var ju 16 då.
0: Okej, ja.
1: Så att det är ju lätt att integreras när man är ung. Våran yngsta, eller mitt yngsta syskon, Katarina, hon är ju 5 år yngre. Hon var ju den som kom in i det snabbast. Okay. Med kompisar och språket och vet allt det där. Ja, men så blev det i alla fall. Men
0: vi fick bra på det. Bra engelska där då, eller?
1: Jag ska inte vilja påstå det. Men ja, så är det med. Men vi gjorde det i alla fall.
0: Ja.
1: Och det var ju en erfarenhet rikare, så att det är ju fantastiskt. Men vi kom ur det där på ett bra sätt och vi är hemma igen. Och,
0: okay.
1: Ja. Sen 1996 så flyttade jag hit ut med min familj.
0: Okay.
1: Helena, min fru och mina 2 barn, Simon och Elina. Och sen har vi bott här på Styrsö sen dess.
0: Helena, ja. Har hon rötter i skärgården eller?
1: Nej, hon är ju uppe från Norrland.
0: Okej. Okay.
1: Ja, Västerbottens inland.
0: Oj.
1: Ja. Hon är född uppe i Vilhelmina. Och vi träffades ju då i Trollhättan i samma församling där.
0: Ja. Men det var inte svårt att få med henne ut i skärgården?
1: Nej, nej, nej. Hon älskar ju det här med naturen och vara nära naturen och havet. Och hon tycker ju om skogen också, men hon älskar ju det med kajak, vet du, och vara ute mycket och kampa och ha det gött. Ja. Så jag får haka på det. Jag gillar ju mer att puttra omkring och fiska lite och dörja och bada och så. Ja. Ja, så är det med.
0: Känns som en liten intressekonflikt där.
1: Ja, men det funkar bra. Det funkar jättebra. Ja.
0: Barn har ni fått?
1: Ja, Simon föddes 92 och Elina föddes 94. Så de var ju båda födda i Trollhättan.
0: Mm.
1: 96 flyttade vi hit, så de var inte så stora när vi kom hit. Men...
0: När blev du slöjdlärare då?
1: Ja, det blev 89.
0: Aha.
1: Hösten 89 var min första termin. Och det var i Trollhättan, på Sylteskolan. Så där börjar jag mitt yrkesliv.
0: Är du en handyman?
1: Det beror på vem du frågar. Nej, men det är klart att jag tycker om. Jag är ju praktiskt lagd.
0: Ja, det måste man vara för att bli större.
1: Ja, så jag har väl musiken och jag har det praktiska. Och idrott har jag också tyckt om väldigt mycket. Jag kan inte säga att jag läser så mycket böcker. Alltså? Om man säger så, nej. Så att, nej, ja, nej. Men det ligger bra. Så det känns väldigt bra för att vara slöjdare. Jag älskar jobbet.
0: Okej, ja, det gör det. Ja, du gillar ungarna. Och...
1: Ja, ja. Jag tror det är meningen som det är, att jag ska vara där. Ja, absolut. Ja.
0: Men det kan vara stökigt, va?
1: Ja,
0: kuer av ungar som ska hjälpa.
1: Ja, men man får ju försöka organisera upp det på ett bra sätt. Men jag får ju säga det, jag har alltid sagt. Jag tror att jag tycker nog att slöjd, träslöjd och syslöjd är nog den bästa som är, de bästa ämnena.
0: Okay.
1: Och jag får nog säga att de är väldigt populära. Så att vi har inte så svårt med motivering, utan de tycker det är väldigt roligt. Och det är en sån skillnad mellan ett klassrum och en slöjdsal. Mm. Både till utseende, doft, allt. För det säger de ofta, åh, vad det luktar gott, va? Bara det är ju positivt.
0: Ja, visst, visst.
1: Brukar jag säga att det är min parfym, brukar jag säga.
0: Du behöver inget annat.
1: Nej, precis. Nej, så jag är lyckligt lottad. Jag tycker det är roligt.
0: Och sen engagerar ni här i församlingen, har jag förstått. Jag har varit i alla år.
1: Ja, det började ju tidigt. Vi pratade om det här innan, hur det har blivit. Och redan som 12-åring så blev jag lite söndagsskolledare och hjälpte de små barna. Och
0: då började din karriär tidigare än jag till och med.
1: Ja, och sen har det varit så. Jag och Helena har ju också haft intresset ihop, att vi tycker om att jobba med barn och ungdomar. Så det har vi hållit på med i alla tider.
0: Mm.
1: Och vi har varit gifta nu sedan 91, så det har ju gått bra.
0: Är din fru fortfarande kaninare?
1: Nej, vi har nog, det var länge sedan vi gjorde den nu. Det är nog ett par, tre år sedan nu som vi gjorde det. Jag sa, nu får det nog räcka, så jag. Helena hade gärna tyckt det var roligt att fortsätta, men jag tyckte nog att...
0: Vad var du då?
1: Jag var ju... Hon har ju en sån
0: här... Du var besserwisser,
1: eller? Ja, precis. Ja. Jag hade ju, liksom, var ju hennes kompis.
0: Ja, just det.
1: Men ofta hade jag ju fel. Hon hjälpte mig och jag tänkte rätt, va? Så hon var ju en kanin. Hon hade ju en hel... Hon har ju en kanindräkt.
0: Ja, jag har sett henne.
1: Och jag kommer där med min keps och shorts och rutig skjorta. Så jag ska ju veta bäst då, men det... Men det håller vi på med många år. Ja. Över hela Västsverige faktiskt. Ja, vi var runt ganska mycket. Ja.
0: Men den karriären har du lagt ner?
1: Som det är nu så känns det som att det räcker nu. Ja. Ja, ja.
0: Men sen har du kört sopor och du har varit brandman. Varför lämnade du slöjdsalen?
1: Nej, men faktum är att när jag började som lärare så tänkte jag att jag ska vara lärare i 15 år.
0: Mm.
1: Det var en grej jag hade fått för mig. Och då hade det varit lagom när jag började närma mig vad det nu blir, 40. Men, och så blev det.
0: Mm.
1: Ja, och sen har jag ju alltid tyckt om brand. Jag har varit deltidsbrandman sedan 2001. Och redan tidigt när jag gick i gymnasiet så tänkte jag att jag skulle bli brandman i Trollhättan. Så jag var faktiskt där och sökte. Men jag hade inget C-kort. Nej. Alltså jag kunde inte köra lastbil eller fick inte köra lastbil. Och det var så många som sökte så jag sållades ut ganska tidigt. Ändå hade jag en bra fysik och liksom var en praktiskt lagd och... Så egentligen var väl helt rätt för det, men det var inte tid för det då. Och jag kom inte in där, utan då blev det slöjlärare. Och sen när jag kände att efter 15 år ska jag se om jag kan göra något annat. Och då dök det upp. Då var det ju så 2004 när civilförsvaret lades ner. Det här med vapenfri tjänst. Jag var ju brandman på Landvetter 1986 som gjorde lumpen som brandman, vapenfri tjänst.
0: Ja.
1: Och då lades det ner 2004 och då ville de ha en professionell styrka som jobbar på Landvetter och alla andra flygplatser i Sverige. Och då sökte jag det. Och det kom väldigt lägligt. Mm. Och jag kom in där. Så att jag jobbade där uppe i 9 år.
0: Okay.
1: På flygplatsen som brandman och sen som insatsledare för styrkan. Så att jag fick den rollen så småningom.
0: Mm.
1: Men sen så lämnade jag det för att det var så mycket som, vad ska man säga, det beror på vem man frågar, men man sa att man tyckte att det räckte att vi hade en nivå som en industribrandkår, alltså vi behövde inte ha den högsta kompetensen och vi behövde inte ha de fysiska kraven riktigt för till exempel rökdykning och så vidare och så vidare, och så skulle vi göra så mycket annat, och det förstår jag, man ska använda sin personal. Så vi körde med, vi var bevakningsuppdrag och vi höll på med massa olika saker, och då kände jag att det var lite för lite fokus på brand, på själva tjänsten som brandman. Men det är ju jag som upplevde så. Det finns ju kvar där uppe och de jobbar och de gör inget fel, utan de har full fart på grejerna. Men jag kände att nej, efter 9 år där uppe så räckte det.
0: Mm.
1: Och då frågade min kompis, kan inte du komma och köra sopor här ute på öarna?
0: Exakt, du gjorde ett lappkast.
1: Ja, precis. Åh, vad roligt. Så det gjorde jag. Ja. Så det gjorde jag i 5 år där ute. Körde sopor. Och då är man ju inne i stan och kör lastbil och du vet det allt. Det är ett jättebra jobb. Alltså väldigt alternerande och trevligt jobb på alla sätt och vis. Traktor, truck. Du får åka färja. Du får vara i stan. Du får vara här ute. Du får vara på alla öarna. Du känner ju till alla öar. Man ser när Gunnar Mattsson bygger ut. Eller en altan eller någonting. Då ser man det. Får man följa med det.
0: Full Carl.
1: Ja.
0: Carl på enda soptunna.
1: Ja, faktiskt. Ja. Men det var några år sedan nu.
0: Ja, okay.
1: Men sen kände jag att jag skulle tillbaka till skolan igen.
0: Häftigt tycker jag.
1: Ja, och den historien är lite speciell.
0: Ja, då får du berätta den.
1: För det var så att de hade, jag vet inte om du var på den också, de hade en samling på Donse. Där polis, sociala, skolan, kyrkorna, alla föreningar var välkomna. De hade en information. Kommer du ihåg detta? Känner du igen det?
0: Nej, jag tror inte.
1: Nej, det här är 7-8 år sedan.
0: Mm.
1: 7 år sedan tror jag det var. Och då informerar de om problem med alkohol och det ena med det andra som finns här ute. Mm. Det är knark och narkotika och det...
0: Som man inte trodde fan.
1: Nej, precis. Så det blev en liten sån här informationskväll där man fick liksom... Och då tänkte jag som jobbar i församlingen rätt mycket med barn och ungdomar, tyckte att det passar ju bra att jag också är med där. På det, i samma. Och när jag var där, då började det bulta i hjärtat.
0: Mm.
1: För våra ungdomar igen. Ja. Och det var jättemärkligt och jag kände liksom att vad är detta nu? Nu kör jag ju sopor, det är ju jättebra.
0: Mm.
1: Och allting är så, frid och fröjd. Men det släppte inte.
0: Mm.
1: Så när jag kom hem ett par veckor efter så fortsätter det här inne. Jag kände liksom att vad är det? Och så då hade jag ett litet samtal med vår Herre.
0: Okay.
1: Faktiskt.
0: Ja, jag
1: trodde. Och sa så här att vad vill du? Och då kom det som en, och det har jag aldrig varit med om.
0: Mm-hmm.
1: Då kom det så kom det så här, föd mina lamm.
0: Mm.
1: Så, det kom bara, föd mina lamm. Då ska jag säga, då satt jag på toaletten faktiskt. Kan du tänka det?
0: Ja.
1: Jag hade en stund för mig själv där, va? Föd mina lamm. Och då tänkte jag, nej. Vill du att jag ska tillbaka till skolan? Och då kändes det som att ja, det är helt rätt. Du ska tillbaka igen.
0: Mm.
1: Så nästa dag när jag var ju i stan och körde lastbil, sopor.
0: Mm.
1: Så när jag kör där inne, det får man ju inte. Då ringde jag ett samtal till rektorn på styrelseskolan. Ja. Och presenterade mig och sa att jag heter CSO. Och jag jobbar med soporna, men jag har varit lärare tidigare och jag känner att jag ska tillbaka till skolan igen. Kan du ordna det? Ja, du vill sova det. Och hon säger till mig, vem är du? Liksom, varför ringer du? Vi har inga tjänster ute, det finns ingen tjänst. Vi har ingen tid, vi har ingen plats för dig liksom. Nej, men jag känner att jag ska tillbaka och jag vill gärna träffa dig och prata om det här. Och om det är så kan du prata med de äldre lärarna som är på skolan. För de jobbar när jag jobbar senast. Ja. Nu är det 15 år tillbaka till. Ja. Och sen efter en vecka så ringde hon och frågade om jag kunde komma. Och sen så blev jag anställd.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Ja. Häftigt.
1: Ja.
0: Men sedan har du jobbat med något som heter Piren också.
1: Ja, det är ju i kyrkans verksamhet. Ja, i vår kyrka. Ja,
0: men det är rätt fantastiskt att så många ungdomar samlas där.
1: Ja, jo, det är det ju. Och det är ju Helena och jag som står ansvariga för det. Men vi klarar det inte. Vi har ett jättestort gäng som jobbar ihop.
0: Förstås.
1: Jättebra och jätteroligt. Och de börjar ju med det 1995. Var det några i församlingen som startade upp det. Och 96 kom vi.
0: Okay.
1: Och då tyckte vi att det passade bra att vara med där. Mm. I och med att vi tycker om att jobba med barn och ungdomar.
0: Mm.
1: Sen dess har vi hållit på då.
0: Mm.
1: Och det är ett jättestort arbete och det känns härligt. Och det kör vi ju varannan fredag i kyrkan. Som en fritidsgård med pingis och spel. Och sen har vi en kiosk och fika. Och Och sen har vi då samling såklart. Mm. Då vi är tydliga med vad vi tror på och presenterar det för barn och ungdomar. Och sen har vi också känt att vi vill försöka nå föräldrarna. För har det alltid varit att de föräldrarna har kommit att lämna barna.
0: Mm.
1: Och sen har de åkt. Och sen kommer de att hämta barnen när det är färdigt.
0: Aha.
1: Så sa vi det för 2 år sedan nu, att kan vi inte be att de kommer in? Vi bjuder in dem när de ändå kommer.
0: Ja.
1: Stanna kvar.
0: Mm.
1: Så nu har vi ett dubbelt fikabord. Det är ju 12 platser. Som inte är fullt varje gång, men många är där. Och de sitter med hela kvällen. Och så sitter de och fikar och umgås. Och det är väldigt trevligt.
0: Ja, förstår.
1: Och de får vara med på samlingen också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, men det är bra.
1: Så vi är glada och tacksamma att, för att vi får ha det.
0: Ja, att det har varit så hållbart på sikt också. För ofta kommer ju sådana här saker och dör av.
1: Ja.
0: Men jag lyckas hålla igång det här länge.
1: Ja, 95 och så fram till nu. Så det är ju... Och jag brukar säga det att kontinuitet ger förtroende, brukar jag säga. Orkar man hålla, då kommer det ge förtroende i samhället.
0: Definitivt.
1: Ja.
0: Men sen är en sak med dig. Du saknar en njure, det måste du berätta lite om. För det tycker jag är lite fantastiskt att du har gett bort en njure.
1: Ja. Jag saknar inte någon njure egentligen, utan det, jag har en njure nu bara.
0: Ja, just det, ja, men de flesta har ju två.
1: Ja, precis, ja. Mm. Jag har en kompis som har varit njursjuk, och det ligger i familjen och i släkten.
0: Mm.
1: Och så vid något tillfälle när vi sitter och pratar så säger han, det är inte så lätt, jag kanske behöver ha en njure. Hjälp med det så småningom, för att det går hela tiden så att säga utför.
0: Ja.
1: Vi är bara sämre och sämre. Och då pratar vi om det här. Och jag hade väl en tanke om att det är väl inte så att någon annan kan ge. Utan det måste vara i familjen. Alltså det rent genetiskt och sådär. Mm. Men så var det inte.
0: Nej, det är inte så.
1: Nej, så var det inte. Men det visste inte jag då. Utan, och då sa jag det. Ja, det ska vi kolla.
0: Mm.
1: För jag har det inte, så jag känner inte att jag har något ont av det. Utan kan jag hjälpa min kompis med det, så känner jag att då har jag frid över det. Det känns bra.
0: Mm.
1: Men först måste vi ju kolla. Och så sa du, kan vi väl börja den här resan, så får vi se var det tar slut. Eller var det slutar. Och då ska man ju genomföra massa tester. Och man ska kolla så det funkar, att vi matchar och ena med det andra med det tredje. Och sen så måste jag ju vara i fysisk god kondition, att jag, mina njurar fungerar bra. Liksom, man gör ju inget annat, utan det finns vissa nivåer, vissa krav. Och ju längre resan gick, desto... Ja, det var ju klartecken på klartecken. Okej, det verkar funka det här. Så att då var det bara att köra på.
0: Fantastiskt tycker jag.
1: Ja, det är ju underbart, och det visar sig att det har gått bra.
0: Okej,
1: jag mår bra och min kompis mår bra också. Det är ju inte alltid det går bra.
0: Nej. Och den har inte stött ifrån?
1: Nej.
0: Han är nöjd med din njure?
1: Ja, visst. Den sköter sig bra.
0: Ja.
1: Nej, men det är klart att det är en resa innan man hittar någon balans. Det ska ju vara lite mediciner och det ska vara det ena med det andra. Och det är alltid spännande. Kommer det göra sån här som du säger av att det stöter bort? Då är det ju jobbigt då, men det har varit på gång om att testa lite, men det har aldrig varit något så det har gått bra, har det gjort.
0: Jag var en gång på studiebesök på Sahlgrenska inne i en sal där det låg en som hade fått en njure och en som hade gett en njure, och han som hade gett en njure, han var i dåligt skick och den som hade fått det var ganska pigg.
1: Ja.
0: Det är rätt stor process att ge bort en njure. Du var rätt risig efteråt, eller?
1: Ja, jo, de sa dem. Så det var, alltså jag kan säga så här. Hela den här resan var fantastisk. Så. Det var väldigt bra ordnat. Det var bra information. Och liksom man kände sig trygg i hela sammanhanget. Och jag kunde backa ur precis när jag ville.
0: Mm.
1: För det kan ju hända olika saker i processen som gör att man ändrar sig eller någonting. Så det sa de varje gång. Liksom. Du kan backa ur när du vill, du kan backa ur när du vill.
0: Hade du själv ångest över ditt beslut?
1: Nej, eller? Jag hade inte det.
0: Nej.
1: Och det var inga... Det var inga konstigheter.
0: Nej. För att du är ju försvagad, om jag har förstått, lite grann på sikt.
1: Ja, alltså jag frågar ju han, läkaren, innan operation så här. Jag sa att jag är troende. Jag tror att Gud har skapat mig liksom. Och varför har jag två njurar om jag kan ge bort den, sa jag då. Då tittade han på mig och sa han, jag har inget bättre svar än att överkapacitet, sa han. Överkapacitet. Människan klarar sig alldeles utmärkt med en njure.
0: Okay,
1: Men å andra sidan ska jag veta om att jag har bara en njure nu. Så det får inte hända någonting med den.
0: Men den skärper sig också, va? Blir inte den bättre när den får jobba ensam?
1: Ja, amen. Så den njuren som jag har, han har gjort precis som han ska göra. Så han ligger nu alltså på, de räknar på att den ska gå upp till att vara 60% kapacitet. Alltså den ska producera 60% av möjliga 100 när det var två.
0: Ja.
1: Och det gör han. Han är öppen nu på det.
0: Bra.
1: Så jag är nöjd och glad och tacksam till vår Herre att det gick bra.
0: Tacka för det.
1: Ja.
0: Och det andra.
1: Men som du sa där, att jag var ju ganska så utslagen i början.
0: Ja, det förstår jag.
1: Men däremot kompisen kom in direkt efter operation. Jag var ju opererad först.
0: Ja.
1: Och sen kom han in och sen så när han kom tillbaka, då var han så här, hallå Peter, hur är det? han kände sig skillnad direkt.
0: Ja, men han gör det.
1: Och jag var så liksom, jag var så trött och liksom, kär i tiden.
0: Ja du Peter, nu ska gå intervju mot sitt slut, men du kanske vill tillägga någonting som du känner att du skulle vilja förmedla till lyssnarna.
1: Ja,
0: nu blir det tyst.
1: Men jag har ju ett bibelord som jag tycker om.
0: Det var det bra.
1: Som jag känner, om man får dela det.
0: Ja. Mm.
1: Och det är ju Matteus 7:12.
0: Mm.
1: Den gyllene regeln, den tycker jag om.
0: Ja. Och den har du väl levt efter också?
1: Ja, den kommer ju upp hela tiden. Man pratar med barnen, man pratar med ungdomarna. Den har blivit någonting för mig som alltid finns där. Mm. Och det är ju den här att som du vill att andra ska vara mot dig, ska du vara mot dem. Den gyllene regeln, den vill jag ta med.
0: Ja. Tack Peter, Gud välsigne dig.
1: Tack, detsamma.

Ja, det var en annan Lindberg som sjöng här, Emilia Lindberg. Jag vet inte hur de är släkt, men släkt är de. Jag tror att Molly Lindbergs brors barnbarn är hon, Emilia, som har blivit väldigt omtyckt och som figurerar i många sammanhang. Och innan dess så fick ni höra en intervju med Peters Larsson, slöjdlärare, före detta sopåkare och brandman på Styrsön. Och programmet ni lyssnar till är Magasinet från Radio Full Gospel. Och frekvensen är 94,9 MHz. Hör ni dåligt så kan ni prova med er telefon. Om ni har en smartphone så kan ni gå in på gnf.nu. Så kan ni höra programmet där. På 94,9 står det också. Och det kan man göra samtidigt som det sänds. Och sänds gör det på fredagar klockan 16.00 och på lördagar klockan 19.00. Då ska vi gå vidare i programmet här. Nu handlar det om nåd här. Jag tänkte vi skulle spela två sånger om nåd. Först kommer Gösta Gustafsson och sjunger Av bara nåd. Och sen Lars Lisa Andersson, Det är bara nåd.

Där fick vi lite fågelsång också. Jag har märkt att fåglarna har börjat öva. De kommer börja komma igång smått och snart är det vår och då blir det full orkester på alla vackra fåglar som sjunger. Ja, nåd. Jag tittar på synonymet till nåd. Guds godhet, Guds kärlek, barmhärtighet, syndaförlåtelse, välsignelse, benådning, ja det är ungefär samma sak, ja. Eftergift, amnesti, barmhärtighet, bemötande, ja det är samma, förlåtelse, kapitulera, fullständigt, ja det är mycket, gunst, välvilja, huldhet står det, det är ett ord som jag inte känner igen. Välvillighet, ja det sa jag, godhet. Nåd kan betyda mycket och det största med evangelium det är ju faktiskt nåd. Att Jesus har dött för våra synder så att vi kan få nåd. Vi slipper att ta konsekvenserna av det tack vare försoningen på Golgata. Så när vi kommer och ber om förlåtelse och ber om nåd, då finns det nåd att få. Nu kommer det två sånger till om nåd innan vi slutar det här programmet.

Ja, då kommer sista låten för det här programmet. Lennart Larsson sjunger en sång om nåden. Och vi som har gjort det här programmet är Gunnar Mattsson och Anders Mullesjö. Och vi kommer tillbaka varje fredag klockan 16.00 och varje lördag klockan 19.00. Frekvensen är 94,9 MHz. Och ni kan även lyssna på gnf.nu i er telefon eller dator. På de angivna tiderna. Tack ska ni ha, Gud välsigne er.

0: Nu lyssnar du på Radio för Gospel på 94,9 MHz i Göteborg. Och det är ett inspelat önskeprogram med Birgitta Törn och Ingegerd Skog. Och vår tekniker är Roger Törn. Och jag kan säga med en gång att det går en repris imorgon söndag också mellan 14 och 15 tror jag det. Ja, och ska jag säga också att nästa program, det blir inget vanligt önskeprogram, utan det sänds den 11 juni och det blir ett program med Gullbrits gamla sånger som hon hade när hon hade närradio. Så att då blir det lite annorlunda och då blir det bara de här gamla härliga sångerna, både norska och svenska. Men vi började det här programmet idag med att Birgitta ska läsa en dikt. Vi tyckte att det skulle passa bra. Varsågod Birgitta.
1: Tack så mycket. Ja, det här dikten, den heter Sång till våren. Och vi tyckte att det var så trevligt att vi kunde börja med en dikt. Vad som är Sång till våren. Den är skriven utav Dan Andersson. Och den har faktiskt 8 små versar, men jag ska bara läsa 3 av dem. När våren kom med sunnan vind och solen sken i sky, då slog mitt hjärta underbart och rymden var som ny. Med fordons gångna mörka natt en morgonglädje kom, när kärrets högflod sköljde upp det frusna fjolårs blom. Jag tackar dig, du vårens ljus, för glädjen som du gav. Blodsmörk och sträng står rymden är kring slaktingsplats och grav. Dock är som sände du och sol en hälsning från fjärran från. Som mitt i vapenbråket gick en nyfödd himlens son. Nu sjunger jag, kom ljumma regn kring blad och nya barr, och spela mitt i på säven och strå din dämpande gitarr. Mitt hjärtas port jag låtit upp för vind som dansar in. I vår och bröder all är världens glädje min.
0: Det är fantastiskt med våren och försommaren.
1: Ja.
0: Det är ju så fantastiskt vackert ute just nu.
1: Ja, det är det.
0: Alla rhododendron som blommar och våra panser och violer och allting. Det är underbart. Guds skapelse är fantastisk.
1: Ja. Jag tyckte det var så underbart när jag körde buss.
0: Ja.
1: Om man skulle gå upp på morgonen. Ibland började man ju 4 på morgonen.
0: Ja.
1: Och så hörde man fågelkvitter.
0: Mm.
1: Och man såg blommorna. Mm. Och för varje gång man gick upp så tidigt, man hade ju kanske 2 sådana månader i veckan, så såg man hur växtligheten hade kommit.
0: Mm.
1: Och ljuset som kom på morgonkvisten där när solen började gå upp.
0: Ja, det
1: alltså det var fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Guds skapelse är fantastisk.
1: Ja.
0: Kan vi ta första önskesången här? Ja, då vill jag och Ingegerd hälsa till Mats Arnhage. Och jag tackar så mycket för att jag fick åka med till Djurhalla och få sjunga med korsdraget. Jag tänkte jag ska spela en skiva för dig med Donald Bergagård som heter Jag är på resa till fridens land.

0: Ja, den önskan gick till Mats Arnhage och jag tackar så mycket för att jag fick åka med till Djurhalla så att jag kunde sjunga med i korsdraget. Och det var Donna Bergagård som sjöng "Jag är på resa till fridens land".
1: Nästa hälsning kommer till Ingmar Kolivin som fyllde 65 år den 17 maj. Som man brukar skojsamt säga ibland att det är bättre sent än aldrig. Så här kommer sången som vi spelar och det är den sång med Julia Linnea och Gabriel Hagenfors som heter "Ha den äran idag på din födelsedag".
2: Ha det.

0: Det här var en hälsning till Ingemar Kolvin som har fyllt 65 år. Och sången vi spelar för dig, det är Ha den äran idag på din födelsedag med Julia och Linnea och Gabriel Hagenfors.
1: Och nästa hälsning kommer från Lars Zimmerman. Han hälsar till Greta Andersson och Konrad Lindblad. Och det är Victoria Rose som ska sjunga

0: Ja, den hälsningen kom ifrån Lars Zimmerman som hälsade till Greta Andersson och Konrad Lindblad. Och det var Victoria Ros som sjöng en härlig sång.
1: Ja, nästa hälsning är från Ulla-Britt Bosang. Och den går till Ebon och Elisabeth Skog. Och han vill att vi spelar Sigvard Wallenbergs sång med Nu är försoningsdagen.
2: Nu är försoningsdagen kommen för världen all.

jag prästen gjort bland alla namn på jorden. Endast ditt namn är stort. Kom, du som hjälplöst driver fram där på stormigt hav. Vet att Golgata kulle giver vad inte annat gav. Det ger en vila för slitna tankar, en läkdom för öppna sår. Det ger fäste för själens ande.

0: Det här var en hälsning från Ulla-Britt Bosang till Ebon och Elisabeth Skog. Och det var Sigvard Wallenberg som sjöng Nu är försoningsdagen.
1: Ja, och nästa hälsning kommer från Greta Andersson. Hon hälsar till Stefan med familj. Och det är sångarbröderna från Skärhamn som ska sjunga På vägen hem.

0: Ja, den hälsning kom från Greta Andersson. Hon hälsar till Stefan med familj. Och det var sångarbröderna från Skärhamn som sjöng På vägen hem.
1: Ja, nästa hälsning är från Tina. Och den hälsningen går till Mikael Hartlid som fyllde 65 år 1 juni. Och hon önskar spela Missionskyrkans kör för honom och med sången Gud i dina händer.

0: Ja, denna hälsningen var ifrån Tina till Mikael Hatlid som har fyllt 65 år den 1 juni. Och vi spelade Gud i dina händer med Missionskyrkans kör.
1: Ja, och nästa hälsning kommer från Gudrun och Kent Kurtsson. Och de hälsar till medarbetarna på närradion och med önskan om en skön sommare och även till alla lyssnare. Och Roland Utbult ska sjunga om sommaren.

0: Ja, det var en hälsning från Gudrun och Kent Kurtsson. Och de hälsade till medarbetarna här på Närradion och önskar oss en skön sommar. Och alla som lyssnar också. Och det var Roland Utbult som sjöng om sommaren. Och vi tackar så mycket för hälsningen. Eller vad säger du, Birgitta?
1: Ja, tack så väldigt mycket.
0: Även våran tekniker tackar.
1: Ja, det var glädjande att få en hälsning. Eller vad
0: ja,
1: säger du?
0: Trevligt.
1: Ja. Ja, nästa hälsning är från Greta Andersson. Och den går till Ulla-Britt Bosang. Och hon önskar höra Donald Bergagård Vid havet av kristall.

0: Det var en hälsning från Greta Andersson till Ulla-Britt Bosang. Och vi spelade Vid havet av kristall med Donald Bergagård.
1: Ja, Birgitta, vad tycker du? Ska vi säga våra telefonnummer?
0: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja, du kan börja med ditt.
0: Ja, Birgitta Törn, telefon 0707 55 12 31. Jag upprepar 0707 55 12 31. Det är ganska lätt att komma ihåg, för det är nyårsafton 1955.
1: Ja, kära någon, det är jättelätt. Inte alla som har så lätta nummer. Mitt nummer, Ingen Skogar, är alltså 0734 0597 14. Det var inte lika enkelt, va?
0: Nej, det var det inte.
1: Alltså mitt telefonnummer är 0734 0597 14. Och det var det. Nu har vi talat om våra telefonnummer, så ni kan ringa. Men som jag sa i början här, så är det ju inget vanligt önskeprogram nästa gång, utan då är det ju något annat som spelas. Men det går ju bra att ringa ändå. Vi kommer ju tillbaka senare. Ja, i augusti har vi kanske ett tillsammans, du och jag.
0: Ja, vi har ett tillsammans i augusti.
1: Ja. Ja, då har vi en hälsning här ifrån Gullbritt Fristad. Ifrån Fristad. Hon vill lyssna på en norsk sång utav hennes gamla sånger som Sören Persson har varit så snäll och lagt över till en CD. Och det kom, så vad det kommer för en norsk, det får vi se när vi spelar den på lördag.

0: Ja, det var Gullbritt Fristad som önskade en norsk sång. Så tackar vi för det, Gullbritt.
1: Ja, och nästa hälsning kommer ifrån Gudrun och Kent Kurtsson. Och den går till Gullbritt Svensson. Och de vill spela för dig Jag är främling, jag är pilgrim med Einar Ekberg.

0: Nu var Jag är främling, jag är pilgrim med Einar Ekberg. Och det var från Gudrun och Kent Kurtsson till Gullbritt Svensson.
1: Och nästa hälsning kommer ifrån Greta. Hon hälsar till Lars Zimmermann och Konrad Lindblad. Och det är Victoria Ros som ska sjunga. Och där återigen får tekniken välja en sång.

0: Ja, den hälsningen kommer från Greta. Hon hälsar till Lars Zimmerman och Konrad Lindblad. Och Victoria Rose har sjungit en vacker sång. Det ska bli intressant att höra vad den sången heter.
1: Och nästa hälsning är från Ulla-Britt Bosan. Och den går till Greta Andersson som vill spela Flyttfåglarna med Åstolpojkarna för dig.

0: Det här vi spelade nu, det var Flyttfåglarna med Åstålpojkarna. Och det var ifrån Ulla-Britt på sang. Och hälsningen gick till Greta Andersson.
1: Och nästa hälsning kommer faktiskt ifrån Greta Andersson till Gun Abrahamsson. Och hon önskade att Tarren skulle sjunga Västkust och sommar.

0: Den hälsningen kommer från Greta Andersson. Hon hälsar till Gun Abrahamsson och säger att hon tänker på dig, Gun, väldigt mycket och ber för dig. Och det var Tarren som sjöng Västkust och sommar. Och det här programmet var ifrån Radio Full Gospel på 94,9 MHz i Göteborg. Det var ett önskeprogram som var inspelat och vi sitter i mitt kök här i Ingen skog i Gråbo. Och då är de så snälla att de kommer hit så vi kan spela in. Och det var Roger Törn som var tekniker. Och nästa önskeprogram, ja, det blir ju inget vanligt utan då ska vi spela lite gamla sånger och gamla skivor ifrån Gullbritt. Men det blir säkert bra det också. Och då tackar vi för oss och önskar alla Guds välsignelse och en härlig sommar. Ja. Vad säger du, Birgitta?
1: Ja, verkligen. Gud välsigne er och jag hoppas verkligen vi får en fin sommar.
0: Ja, och nu regnar det ute så det behövs ju det också.
1: Ja, det behövs verkligen. Marken är torr.
0: Ja, behöver fylla på grundvattnet.
2: Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72 29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.